Tidak ya, urusan nyanyi mah kagak. Mendingan ngetik sabara puluh lamar lah daripada kudu nyanyi mah. Sorry dori mori saja ya.

Selamat sore, Cinta Rahasia Ujang Goni. Tanya ngakeun laguna Kang Ujang Goni. Nanti tidak mengulang. Kita ngobrol lagi. Cek Erni masih hadir, Tenung Gujang masih setia manjutnya. Sok kadang enu ngahudangkeun mah, tapi lamun pas rek tibra, kerkeran sok jadi inget. Terjadi rek tibra teh kegeing ku kerek. Da sok inget abdi mah kerek teh. Nya sarua, sok reueuh abdi pas kak ceukeut lagi. Sok reueuh ka diri sorangan, pas kerek kadenge ku sorangan, kak ceukeut.

Bibicit abima osok ngimpi cerik pas sudang teh cipanon teh nyurucu ditanya ku teh kunaon cerik cedeh padahal ge hoyong dipeluk gitu. Pak Queen, tapi kadang lamun penting osok kitu mang urang mah padahal geus reup hek langsung beuntak mah teteh bieu teh geus sare acan eta teh ari mata peureum ari otak masih mikir ka mana-mana. Jadi can sinkron menanya. Can sinkron panon jeung otak teh. BMB asa teu percaya aing awas magi asa turi dan heueunya. Salah meureun magi asa teh mah. Cuyangna Andin nu leuwih rewas keur titip Brana ujug-ujug murag ieu ratuna teh maharok. Teka arti sarai ini nyekumah ya. Geblung sih mandi reret. Nahon gini ngurang. Dan kecil dan nyemadi aku mah arti sarai itu. Lewat semurang nanti naris bang. Magias awas ku ngaing di wirid. Tuan muda tetap percaya ipok. Wiri deket nyanyi Ika, ya, kagok, duda iyo, tuan muda nge. Sok ulele abar, ya. Lagu berikutnya, nyangakeun.